שלנו ולך ניגון מיוחד שלך. הטבעת בתוכנו את הניגון הזה משך כל השנים, והניגון הזה הוא חקוק בתוכנו. אנחנו לוקחות את הניגון הזה איתנו, כי את המנגינה הזאת